șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's ride some hits.

0: te rămân interzis.
1: Eu sunt The Urs. Vă invit pe 17 iulie la Deep in the Forest, festival la care vom cânta și noi, și vă aștept acolo un număr cât mai mare să cântăm, să nebunim dragoste.
2: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe lifetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
3: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Let's write some hits.
5: Viva FM.
4: Good morning, good music. Morning vibes.

0: îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi. Totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Red Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: La salonul Stefan Art găsești tot ce ai nevoie pentru un look impecabil. Tunsori moderne, coafat, cosmetică, manicură, tratamente profesionale și spa pentru păr, toate într-o atmosferă relaxantă. Redescoperă frumusețea și încrederea în tine cu servicii adaptate nevoilor tale. Salon Stefan Art. Frumusețea începe cu o îngrijire completă. Programează-te acum și bucură-te de o experiență dedicată frumuseții tale. Ne găsești în Alexandru cel Bun, strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște. Facebook Salon Stefan Fan Art, TikTok și Instagram Stefan Art Hair Studio.
0: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
3: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
0: Mesaj de conștientizare.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
0: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM.
7: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: Vara aceasta răcorește-te cu surprize la X-Optic. Vino în magazin, alege-ți o înghețată și câștigă un premiu pe loc. Accesorii optice și vouchere de 100 de lei și 250 de lei, iar premiul cel mare, un voucher de 500 de lei. În perioada 1 iulie-31 iulie te așteptăm să-ți alegi înghețata norocoasă la Optica Medicală X-Optic în Moldova Mall. Pentru că vederea ta contează, bazează-te pe specialiștii de la X-Optic.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
2: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric, prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
0: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro. Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Let's write some hits.
4: Viva FM.
0: Morning Vibes, volum la dreapta. Viva FM.

0: Cei mai drepți și mai viteși dintre traci vă cheamă din nou. Între 17 și 19 iulie vino la festivalul istoric Jet Odava, ediția 7-a. Vineri, dacii și romanii coboară la parada din Iași, iar în weekend cetatea Jet Odava prinde viață. Lupte spectaculoase, ateliere interactive, dansuri, gastronomia antică, muzică pentru toate gusturile, concursuri cu premii, demonstrații sportive, camping și foc de tabără. Festivalul Jet Odava, în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iași. 17-19 iulie. Transport asigurat din Rond Bucium. Jet Odava. Istorie vie. Spirit Jetodac.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transform amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
7: Auzi muzica! Simți vibe-ul verii!
8: Atunci pregătește-te de Deep in the Forest!
7: Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival!
8: Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct!
7: The Play Verii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest! Let's write some hits!
9: Viva FM.
7: Good morning, good music. Morning vibes.

0: Oriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
0: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
0: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
0: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: 1-2 ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Mesaj de conștientizare.
7: Let's ride some hits.
8: Viva FM.
7: Rise and shine. Morning Vibes. Viva FM.

0: Bonjour Beauty!
1: Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
5: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
6: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
9: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
8: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
9: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
10: Let's ride some hits.
9: Viva FM.
10: Morning Vibes, volum la dreapta. Viva FM.

0: rămân interzis.
1: Eu sunt The Urs. Vă invit pe 17 iulie la Deep in the Forest, festival la care vom cânta și noi, și vă aștept acolo un număr cât mai mare să cântăm, să ne punem dragoste.
2: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe livetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
5: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis. E începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
6: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
7: 0751 733 553.
8: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Biz, biz, biz.
10: Sunt albine pe aici?
9: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
10: Ah, ai dreptate.
9: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
10: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
9: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
11: Let's write some hits.
12: Viva FM.
13: Morning Vibes, volum la dreapta. Viva FM.

0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
8: Mesaj de conștientizare.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Mesaj

0: Everybody ready?
1: Ready?
2: Yeah.
3: What?
4: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu Maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu Maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, Maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu Maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
8: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
9: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
8: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
9: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
8: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
10: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
11: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Let's write some hits.

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție? La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
2: Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Moldova Vrea Autostradă, difuzat online și on-air la Viva FM. Sunt Daniel Mătăsaru și vă invit să rămâneți alături de noi în demersul de susținere a dezvoltării infrastructurii rutiere majore în regiunea Moldovei. Cea mai importantă veste din această perioadă este legată de tronsonul numărul 4 al autostrăzii Unirii A8, tronsonul Iași DN24 Ungheni, care a intrat oficial în etapa de implementare după semnarea contractului de către Compania Națională de Investiții Rutiere CNIR cu asocierea condusă de italienii de la Itinera și emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Investiția de peste 3,57 miliarde de lei fără TVA este finanțată prin mecanismul european SAFE și are o durată totală de 46 de luni, din care 36 pentru o execuție. Important de spus că sectorul prioritar Nod-Golăiești-Vama-Pod peste Prut-Ungheni are termene accelerate de 6 luni pentru proiectare și 12 luni pentru execuție. Așadar, îl vom avea mai devreme. Pe acest contract se vor construi 20 de kilometri de autostradă, din care 5 kilometri pe teritoriul Republicii Moldova, iar lucrările de artă vor cuprinde 14 poduri, pasaje și viaducte, cu o lungime totală de aproximativ 3,34 de kilometri. Vom avea de asemenea două tuneluri, însumând aproximativ 2,14 kilometri și două importante noduri rutiere, cel de perspectivă pentru legătura cu viitorul spital regional și aeroportul Iași, respectiv nodul Golești. Așadar, oficial, autostrada Unirii A8 trece Prutul cu finanțare de la Uniunea Europeană. Între timp însă, cei de la CNIR au mai semnat și contractul pentru supervizarea lucrărilor pe lotul 1C Sărățeni, Joseni, al autostrăzii A8, probabil primul contract pentru un drum de mare viteză semnat exclusiv electronic prin intermediul internetului. Astfel, din acest moment, pe secțiunea Miercurea Nirajului Leghin al autostrăzii A8, toate cele patru loturi dintre Sărățeni și Pipiric pe o lungime de 116 km au asigurate serviciile de supervizare pentru contractele de proiectare și execuție. De menționat că rolul supervizorului este unul foarte important pentru că acesta va monitoriza proiectarea și execuția lucrărilor, conformitatea acestora, calitatea materialelor și a echipamentelor folosite. Și trecem la invitații mei de astăzi. Mă bucur să iau în studio doamna doctor Diana Cimpoieșu, profesor universitar și medic șef UPUS Murd la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Spiridon Iași. Bun venit, stimată doamnă!
3: Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
2: De asemenea, domnul conferențiar Ciprian Niftimoaie, sociolog și director adjunct al Direcției Județene de Statistică Iași. Bun venit!
4: Bine v-am găsit!
2: Propun să începem dialogul nostru de astăzi cu ceea ce ne interesează pe toți, pentru că sănătatea este un subiect foarte important. Vrem să știm, direct de la sursă, ca să spunem așa, care este stadiul actual al construcției Spitalului Regional de Urgență Iași, care va deveni un pol medical major pentru regiunea noastră. Când ar trebui să fie gata, cât de important este ca acesta, evident, să aibă acces, nu? Să fie conectat direct la autostradă, la aeroport și la principalele drumuri de acces. Sunteți implicat, sunteți de la primele gânduri, ca să spunem așa. Ce ne puteți spune?
3: Da, sunt clar implicată fără a avea nici pregătire în zona de construcții și nici în cea de drumuri, dar așa cum spuneați, sănătatea e ceva care are nevoie de acces și drumurile, la fel ca și rutele aeriene, sunt căi de acces pentru pacienți către viitorul spital de urgență, către actualele spitale din Iași. Nu știu dacă drumurile vor reuși să fie înaintea Spitalului Regional de Urgență, așa cum ar fi normal. Nu sperăm că da. Exact, probabil. E clar că pacienții vin cu ambulanțele, e clar că pacienții vin cu mașini personale către Spitalul Regional. Deocamdată, Spitalul Regional este înlocuit de o unitate funcțională care are coordonator spitalul Sfântul Spiridon și apoi celelalte spitale cu rol de urgență, profesor Oblu.
2: Dumneavoastră vă știu de viață, aproape v-ați străduit de fiecare dată și v-ați bătut pentru fiecare viață. Știu că timpul este o componentă critică atunci când trebuie să ajungi de urgență la spital.
3: Evident.
2: S-a pierdut de foarte multe ori, de aia, cum ați zis, sperăm că aceste căi de acces vor fi gata înaintea spitalului. Dar ce ne puteți spune despre spital în sine? Așa, niște cifre în mare, pentru că oamenii sunt interesați.
3: Spitalul în sine este, într-adevăr, se construiește, pentru că pentru mine e un vis din anul întâi de rezidențiat.
2: Așa.
3: Și asta a fost de mult, atunci când locația era acolo unde s-a construit Institutul Regional de Oncologie. E clar că era nevoie și de un spital regional de urgență și de un institut regional de oncologie și e bine că există măcar și funcționează de atâția ani pentru atâtea vieți Spitalul Regional de Oncologie. Între timp locațiile s-au schimbat, ce e bine pentru noi ca echipă medicală, ce e bine pentru pacienți este că Spitalul Regional se construiește, da? Pentru prima dată după schițe, diverse controverse, locații, el chiar se face și dincolo de fundație începe să se vadă ceva în locația respectivă și asta vedem cel mai bine când zburăm cu elicopterul, noi când decolăm
2: sau
3: de pe...
2: Sau cu avionul,
3: dar
2: evident.
3: Eu spuneam tot din perspectiva omului care intervine la urgențele din regiunea de Nord-Est, cu elicopterul decolăm de pe tot de pe aeroportul Iași din heliportul pe care îl avem acolo și vedem, pentru că noi spuneam la o înălțime mai mică, vedem că se întâmplă. Și asta e un lucru bun. Din perspectiva lucrurilor pe care le facem împreună cu agenția pe care ministerul a desemnat-o să se ocupe de cele trei spitale regionale, da. Și pare că Iașiul e cel mai înaintat, în sfârșit de data asta suntem noi fruntea.
2: Vin oltenii puternic din urmă, dar Iașiul a avut un mic dezavantaj. Noi am avut contestație și din păcate s-a pierdut un pic de timp, dar se recuperează. Adică avem,
3: nu există aproape nicio construcție sau un lucru important care să n-aibă contestații.
2: Problemă,
3: dar chiar există. Vorbim de aproximativ 850 de paturi. Vorbim de un concept diferit de ceea ce există acum, adică nu mai este clinica pentru o anumită specialitate și șeful de clinică, mă rog, sub care este toată echipa din clinica respectivă, vorbim de niște centre. Centru dedicat, de exemplu, mamei și copilului, care va include pediatrie, ginecologie. Vorbim de cei care se vor ocupa de zona de cap, de partea de neurochirurgie, ORL, oftalmo, care pentru prima dată va lucra împreună. La fel și pentru celelalte specialități care intervin, nu va fi un spital doar pentru traumă, va fi pentru urgențe în general, dar pentru că trauma este ceva ce are legătură și cu autostrăzile și cu drumurile și cu, din păcate, cu activitatea noastră medicală de zi cu zi. E clar că ne gândim la acest pacient politraumatizat care are nevoie de toate specialitățile și care în sfârșit se vor regăsi într-o singură clădire, pentru că acum cum spunea un evaluator acum mulți ani, în Iași ar trebui să tai omul pe bucățele, să trimiți capul la profesor Nicolae Oblu.
2: Mi-aduc aminte când se făcea transferul pacienților în zona de urgențe prin ploaie, nici măcar culoarele acelea de separare dintr-o zonă în alta. De asta vă zic că vă știu de viață, pentru că m-am uitat cu foarte mare atenție pe acest segment. Noastră aveți, mai sunt două întrebări colaterale și după aia o să mutăm discuția și spre domnul Iftimaie. Aveți și o responsabilitate în a forma generații și ați făcut-o asta din
3: plin.
2: Sunteți profesor universitar la UMF și aveți o echipă foarte tânără și foarte puternică acolo la UPU. Funcționează lucrurile și asta e important. Și a doua, când va fi gata? Lumea vrea să știe, dumne, când avem spitalul? Vom avea personalul medical care să deservească corespunzător?
3: Da, Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa este un partener important în acest proiect și de la început s-a implicat în formarea personalului și participă la toate deciziile care se iau în această zonă. E clar că vom avea, e clar că sunt tinerii care așteaptă acest spital, care își doresc acest spital, care își doresc să lucreze împreună și evident într-o locație nouă, pentru că noi, de exemplu, suntem într-un spital istoric, da, foarte frumos, da, din punct de vedere al istoriei, dar greu de lucrat în 2026. Exact, da. Și atunci vor fi câțiva ani, noi sperăm să fie doar 4 de acum încolo, vom vedea. Nicio construcție n-a reușit în zona medicală, vorbesc, să se finalizeze chiar în timpul aprobat.
2: În general, să știți, acum vă spun eu din partea de autostrăzi, da?
3: Da.
2: Iată că avem peste un an de zile întârziere la multe din loturile de pe A7. Adică, întotdeauna, numai cine nu muncește, nu greșește și numai cine nu face nimic, poate să spună că a terminat la timp.
3: Deși știu că au mai fost și lucrări de tip drumuri expres în România și mă refer, da, cred că la București-Craiova, da, eu fiind jumătate craioveancă, da, și partea asta nu se pierde niciodată, s-au terminat mai devreme, da?
2: Da, e adevărat. Vedeți că
3: eu vis frumos.
2: E o vorbă, da, spune și repede, și ieftin, și bun. Două din trei poți să le faci, dar a treia îl citesc pe un clasic în viața aici. Domnule Iștimoaie, dumneavoastră sunteți director la Direcția Județeană de Statistică. În general, lumea, când vorbim de statistică, se referă la Moisil, era o vorbă celebră a lui Moisil, care spunea că dacă stai cu
4: palma pe o plită încinsă și una pe gheață, în medie ești bine.
2: Da, în realitate e vai de...
4: Dar noi știm că statistica nu lucrează numai cu media.
3: Cu arsură și o degerătură.
4: Da, exact. Mai avem și alți indicatori.
2: Vreau să vă întreb, ce ne spun datele statistice despre decalajele dintre Moldova și regiunile mai bine conectate ale României? Mă refer aici în mod special din zona Ardealului, din zona de sud. Cât de mult cântărește pentru noi, în lipsa noastră de dezvoltare, lipsa infrastructurii mari de transport?
4: Infrastructura mare de transport joacă un rol foarte important în dezvoltarea socială și economică a comunităților, orașelor și regiunilor. Dacă analizăm, să spunem, din punct de vedere statistic, regiunile, sigur, regiunea de dezvoltare nord-est, din care face parte și județul Iași, împreună cu sud-vest Oltenia, au câteva probleme legate de dezvoltare. Sunt cele mai sărace, în primul rând, din România.
2: E un pic sau e o realitate confirmată de cifrele statistice?
4: Nu, e confirmată de cifrele statistice, însă sunt și poli în cadrul unei regiuni, de exemplu Iașu și zona metropolitană practic polarizează foarte mult toată dezvoltarea județului Iași.
2: Dar este
4: una
2: de creștere, să zicem, Iași.
4: Da, 63% din forța de muncă este concentrată în zona metropolitană Iași și la fel din cifra de afaceri generată de companii. Uh-huh. Restul județului Iași e precum, să zicem, mare parte din Vaslui, Botoșani și așa mai departe.
2: Dar, în general, dumneavoastră aveți o vedere cumva și mai bună și pe județul Vaslui. Ați fost, apropo, implicat și în administrația publică la prefectura Vaslui. Cum sunt celelalte județe din regiunea Moldovei, în afară de Iași?
4: Iașiul e de departe cel mai dezvoltat, dacă se iau ca pip pe cap de locuitor. De asemenea, noi avem un potențial extraordinar prin faptul că la concurență cu Ilfovul suntem când ei cel mai tânăr județ din țară, dacă a luat ca medie și mediana populației, ceea ce reprezintă un lucru foarte important.
2: Este un bazin demografic.
4: Dacă vă aduceți aminte, săptămâna trecută am fost împreună la o lansare de carte a profesorului Dacă Nihințea, strategia, da, pentru comunități și organizații inteligente, și domnia sa spunea că în momentul de față în toată lumea bătălia care se duce e pentru capital uman și mai ales pentru tineri.
2: Adevărat.
4: Cu cât e un indicator practic de dezvoltare locală, cu cât ponderea persoanelor tineri este mai mare într-o localitate, zonă, cu atât lucrul ăsta înseamnă că acolo se întâmplă ceva. În momentul în care nu ai tineri, despre ce vorbim noi acolo? Mm-hmm. Vorbim de o populație dezechilibrată din punct de vedere demografic, de o pondere poate mai mare a persoanelor vârstnice, de o presiune mai mare pe sistemele sociale, economice, sanitare, că ai cheltuieli mai mari cu persoanele și nu ai forță de muncă care să genereze fondurile necesare.
2: Tinerii sunt dinamici, sunt activi, sunt mobili și au nevoie să circule, să ajungă ușor din tot.
4: Cel mai îmbătrânit județ din punct de vedere demografic din Moldova este Neamțul și chiar vă invit. Eu merg frecvent acolo la mătușii de-a mea, care e singură, și priveam odinioară, erau foarte mulți tineri prin Piatra Neamț, dar acum, acolo și în Roman, nu mai vorbesc de celelalte orașe, Bicaz, sunt foarte puțini.
2: Eu cred că autostrada 8 va schimba paradigma și autostrada 7, apropo de orașe care se vor dezvolta,
4: Romanu și Pașcaniu.
2: Pașcaniu, niște aglomerări urbane în viitor. Da, mergem mai departe cu podcastul nostru. Mă întorc către doamna doctor Cimpoieșu. Vreau să vă întreb, cât de mult contează timpul, da? Timpul de transport în medicina de urgență, cum se traduce lipsa autostrăzilor în minute pierdute pentru pacienții critici, în cazul accidentelor grave, în cazul infarctelor, AVC-urilor, traumatisme majore, ce impact are o rețea cu congestii de trafic, cum avem la podul Iloaiei, asupra șanselor de supraviețuire. Vorbeați puțin mai devreme de elicopter. Este transportul cu elicopterul o soluție viabilă? Nu mă refer la costuri neapărat, dar din punct de vedere al nevoilor.
3: Evident este, dar este un sistem integrat care are în vârful lui echipajul de pe elicopter, da? Și nu e vorba doar ca mijloc de transport, e vorba și ca echipă, competența echipei, prezența unui medic specialist sau primar de medicină de urgență la locul intervenției. Dar evident, elicopterul, cum spuneam, reprezintă vârful. Ne ducem către următoarea treaptă, care e reprezentată de mașinile de terapie intensivă, de ambulanțele cu roșii, cu medic smurt, și către ambulanțele serviciului de ambulanță cu medic cu competență medicina de urgență. Da. Și acestea intervin la marea majoritate a cazurilor. Este foarte clar.
2: Intervin la fața locurilor.
3: Intervin la fața locului, dar în același timp realizează și transferurile cazurilor critice despre care vorbim. Uh-huh. Pentru că toate cazurile pe care le-am amintit sunt cazuri critice care depind foarte mult de timp. Da?
2: Da.
3: În ceea ce privește infarctul miocardic acut, timpul de revascularizare un infarct cu supra-denivelare de segment ST, deci infarctul tipic care necesită angioplastie, intervenție și montare de stent, este de 90 de minute, da? Mm-hmm. 90 de minute pentru orice cetățean din lumea asta.
2: Da.
3: Asta înseamnă că și la granița cu Ucraina și de la granița cu Republica Moldova, oamenii trebuie să ajungă și centrele de intervenționale sunt aici la Iași, în Spitalul Sfântul Spiridon și în centrul de boli cardiovasculare. Mai există un centru care lucrează în sistem privat-public în Suceava. Deci trebuie să ajungem cu acești pacienți, da? Sau de la limita Galațiului, da?
2: Oamenii să aibă o șansă.
3: Să aibă șansa care trebuie, pentru că 90 de minute reprezintă intervalul pentru scăderea mortalității și în același timp scăderea complicațiilor. Mm-hmm. Pentru că e bine că ai scăpat de un infarct, dar e bine să scapi și de complicațiile lui în următorii 20, 30, 40 de ani.
2: Da, cunosc un caz în care a fost într-adevăr un infarct masiv, nu mai știu ce s-a întâmplat acolo și din cauza că s-a intervenit destul de mult, pacientul a rămas imobilizat în scaun cu rotile.
3: Da, posibil. Același lucru se întâmplă pentru accidentul vascular cerebral ischemic, cel care din nou are nevoie de intervențional, care se face fie la Iași, fie la Suceava. Bun, și aici există soluții de tratament până la acest moment în toate județele, dar trebuie să ajungă. Uneori drumurile sunt blocate dacă suntem în mijlocul verii și e foarte bine, dar ne reamintim de intervențiile noastre.
2: O să vă întreb aici, să știți,
3: când drumurile sunt blocate.
2: Chestiunea asta. Există cumva, eu pardon, așa, nu mă pricep foarte bine, dar am înțeles că există așa un interval în Europa, undeva de 7 minute, timpul de intervenție în care ar trebui să fie punctul de prim ajutor sau trebuie să ajungă la
3: spital? În legislația românească m-am scris împreună cei din Comisia de Medicină de Urgență a Ministerului. Acest timp ar trebui să fie de 8 minute în urban și de 12 minute în rural pentru intervenția primei ambulanțe, adică ambulanța să ajungă la omul respectiv. Evident, lucrul ăsta nu e încă realizat, bine, nu în proporție de 100%, ar fi e elementul ideal către care tinde.
2: Da.
3: Ne spuneau la conferința noastră națională colegii din celelalte țări, chiar și profesorul Böttinger din Germania, că și la ei timpul de intervenție depășește în rural peste 12 minute și e totuși Germania.
2: Da.
3: Dar e clar că avem niște, ne-am setat setat niște limite de timp care depind de disponibilitatea echipajelor, de disponibilitatea ambulanțelor, dar evident și de drumul pe care trebuie să-l parcurgi și de calitatea acestui drum, pentru că e clar...
2: Există riscuri aferente.
3: Există, da. Avem, s-au cumpărat ambulanțe noi, le vedeți deja adăugate la ceea ce există, tot nu sunt suficiente.
2: Da,
3: și depinde de deplasare. Dacă ai un drum blocat, dacă ai un drum cu foarte multe denivelări...
2: Avem podul sau dopuiloaie, că așa se și cheamă. Da, dar ce face ambulanța? Ce face ambulanța la poduiloaie?
3: Merge cu sirenă și girofar. Cei mai mulți șoferi înțeleg și reușește să meargă pe mijlocul șoselei. Din păcate sunt și șoferi care nu prea înțeleg și nu prea aud. Unii sunt cu muzica, cu telefonul și nici nu-și dau seama. Se face mașina din față, îți eliberează drumul și următoarea consideră că e pentru ea și se bagă în fața ambulanței, în fața smurtului.
2: Da, aici e o discuție lungă.
3: Da, trebuie să lucrăm și la oameni, cum spunea domnul conferențiar, avem o resursă foarte importantă în oameni, atât în zona medicală, cât și întreaga populație,
2: și populația,
3: pe care trebuie să o educăm.
2: Da.
3: Trebuie să nu uităm.
2: Inclusiv,
3: să facem
2: inclusiv pe siguranță rutieră, s-a atâtea cazuri, am văzut zilele trecute pe A7, unul circula pe contrasens, efectiv o intra pe autostradă pe contrasens. Ferească Dumnezeu.
4: Am avut și eu experiența
2: ce se putea întâmpla, chestia asta este groaznică.
4: Veneam de la București.
2: Da, vreau să mă întorc către dumneavoastră, domnule director. Autostrăzile sunt prezentate deseori ca investiții economice, știți că se face acel calcul de rentabilitate, nu știu ce. Din perspectivă sociologică, vreau să vă întreb, ele pot fi și instrumente de reducere a migrației? Cum se vede în statistici relația dintre infrastructură, pe de-o parte, vorbeați mai devreme de locuri de muncă, și decizia tinerilor de a rămâne sau a pleca din regiune? De multe ori Moldova a pierdut populație.
4: Sociologic vorbind, pentru cei mai mulți dintre noi, autostrăzile înseamnă în primul rând conectivitate și posibilitatea de a merge cu peste 130 la oră.
2: Da,
4: deci
2: bine,
4: asta e clar.
2: Vreau la mare, vreau
4: toată
2: la
4: lumea
2: mare.
4: Spune, vreau să ajung la București în mai puțin de 4 ore, 3 ore jumătate, dacă se poate să merg cu peste 150 km la oră.
2: Și viteza legală e 130.
4: 130, sigur.
2: Autostradă.
4: Însă autostrăzile, așa cum spuneați și dumneavoastră, generează dezvoltare. Dacă mă uit pe A7, când mergem la București, mai e foarte mult de lucrat. De exemplu, dacă intri pe autostradă de la Tișița până la București, vă spun sincer, eu nu știu unde să o opresc pentru a accesa, eu știu, un spațiu pentru nevoi personale sau pentru a mânca. Deci nu cheltui bani până la București.
2: Faceți cunoștință cu domnul director Pistol, o persoană care a fost luată în calcul, inclusiv pentru ministru, când rezultatele nu l-au... și aici avem răspunsul la ce clasă politică avem, din păcate.
4: Autostrăzile nu trebuie văzute ca ceva în sine, ele trebuie însoțite pe parcurs sau urmate de alte investiții derulate în parteneriat public sau privat.
2: Toate astea trebuie pregătite, cum doamna doctor spunea.
4: Deci cam cum e în Ungaria. Mi-aduc aminte când am condus ultima dată din Ungaria spre Slovenia și în timpul nopții am oprit dimineața, am putut să fac un duș, am alimentat, am făcut un duș, și am luat masa acolo, după care am plecat mai departe.
2: Da.
4: Deci despre lucrurile acestea. Și am lăsat niște sume destul de consistente.
2: Bun, da, civilizația e clar că ea costă, dar și pentru a avea civilizație...
4: Vă mai dau un exemplu. Autostrada A7, când mergem la București, nu e, să zic așa, fetele mele îmi zic că o să ajungem în 3 ore și ceva la un concert gen Metallica, nu?
2: Da.
4: Concertul Metallica ar putea fi organizat și la Iași, cumva. Adică, dacă noi nu ne gândim la alte evenimente, alte investiții și alte lucruri planificate care să fie, eu știu, foarte vizibile și accesibile, lucrurile nu se schimbă.
2: Vorbim la modul de infrastructură în general, știți că în Iași...
4: Dar că vorbim de migrație, ați pomenit despre migrație. Da, autostrăzile și în general conectivitatea poate conduce la o retenție a forței de muncă în zonă, dă posibilitatea unei mobilități interne. Migrația aceasta internă și a navetismului, ca să ne înțeleagă toți.
2: Sunt oameni care fac
4: navete, sigur, și în alte zone, dar, cum spuneam, nu, anumite lucruri nu pot să se schimbe. Depinde. Dacă ai un județ cum este Iașu, care are un potențial foarte mare, Iașu are un potențial foarte mare, vreau să-l compar un picuț cu Bihorul.
2: Așa.
4: Știți, Bihorul, toată lumea îl laudă, are infrastructuri, are...
2: Un județ relativ mic.
4: Da, așa. Deci, haideți să vedem așa, ca și dezvoltare. Salariul mediu net, 4.400, da? Da. În Iași este 5.500, în Cluj... Da. 7.000, în București deja se duce spre 8.000 de lei. Uh-huh. Deci acolo lucrul e frumos, arată cu inele, cu conectivitate, dar problema e că nu prea mai ai acolo forță de muncă.
2: Da.
4: În primul rând, un potențial de dezvoltare. Uh-huh. Iașu are aici niște aturi foarte puternice.
2: E universitate.
4: Universitate. Are un serviciu de servicii de vârf în zona tehnologiei, informației și comunicațiilor. Avem două peste 200.000 de angajați în Iași, din care vă spun că 10%, 20.000 sunt în sectorul tehnologii, informații, comunicații, outsourcing și servicii conexe.
2: Deci 20.000 de IT-ști, hai
4: deci,
2: să spunem așa mare.
4: Oamenii ăștia au salarii și salariul mediu net în această ramură economică e peste 10.000 de lei pe lună.
2: Deci
4: da?
2: Nu, salariul ăsta net mare nu-i de
4: avem
2: buget,
4: un sistem sanitar de servicii medicale foarte performant, care polarizează toată Moldova.
2: Da.
4: Și serviciul acesta se va consolida cu spitalul regional, care de asemenea nu înseamnă numai servicii medicale de calitate, accesibilitate, înseamnă și ocupare de oameni specialiști, înseamnă și cercetare, știință, tot.
2: Da, vedem ce e la oncologie, de exemplu, care a fost mobilat rapid, așa, pe repede.
4: Arată
2: înainte.
4: Impecabil și eu am fost acolo și am
2: asta,
4: făcut...
2: Nu doar asta, dar și resursa umană s-a creat într-un oarecare. N-aveam specialiști.
4: E brici, nota 10. Am fost eu și am făcut o colonoscopie pentru screening cancer de colon, nota 10, de jos până sus și înapoi. Și de acolo am văzut și cum merg lucrările la Spitalul Regional de Urgență.
2: Da.
4: Deci sunt lucruri care se pot schimba, dar să nu privim doar așa cum am privit, de exemplu, aderarea României la UE, la NATO, un obiectiv l-am atins și după și ne-am cam oprim, făcut de cap. Ne-am făcut autostrăzile, mergem cu viteză.
2: Ne integrăm cum știm noi.
4: Haideți să le privim, de exemplu, A7. Numai când ne ducem noi la București repede, A7, da, să ne conectăm cu Ucraina, să ne gândim la post-război,
2: da,
4: la ce înseamnă acolo investiții, reconstrucția Ucrainei, companii, firme care ar trebui cumva aduse împreună să discute. Să...
2: Da.
4: Că eu, de asemenea, avem A8-ul, da, ați spus 5 km să construiesc în Republica 20, da. La noi restul de 15, păi ne gândim, moldovenii vin la noi foarte mulți, ei gonflează și populația Iașului, dar noi ce facem în Republica Moldova acum?
2: Exact.
4: Cu ce ne ducem? Că ei vin.
2: Da.
4: Deci noi, să știți că avem deficit județul Iași comercial pe relația România cu Republica Moldova și
2: interesant,
4: cu Ucraina și cu Turcia.
2: Da.
4: Deci ei fac mai mulți bani în raport.
2: Putem discuta și de asta, e o chestie foarte interesantă și am o întrebare specială pentru relația cu Republica Moldova și cu Ucraina. Mă întorc către partea de medicină de urgență. Vorbeam puțin mai devreme de faptul că în lipsa autostrăzilor, ambulanțele și echipajele SMUR sunt obligate să folosească drumuri naționale aglomerate, cu localități, treceri de pietoni, trafic greu, nu de puține ori, și aici vreau să spun cele două cazuri. Spuneați că acum e vară, da? Am avut în iarnă niște necazuri cu două cazuri puternic mediatizate, dezbătute în spațiu public. Au rămas efectiv ambulanțele împotmolite, s-au dus după pacienți, pacienții mor înainte să ajungă la spital. De alte situații, personalul medical își riscă viața. Sunt implicați în accidente rutiere, ei pornesc girofarul, cum spuneați mai devreme, oamenii ascultă muzică, nu sunt atenți, participanții la trafic nu le oferă prioritate și atunci ajung în incidente și riscă viața oamenii aceștia. Ce impact are acest lucru asupra intervențiilor și asupra eficienței sistemului medical de urgență în zona Moldovei? Nu doar la Iași mă refer în general,
3: da,
2: toată regiunea.
3: Așa este. Evident, ne-am ales o specialitate care implică și riscuri, nu doar efortul emoțional, ci și efortul fizic sau expunerea la niște riscuri importante. Există acest risc de accidente pentru că te deplasezi, se deplasezi cu viteză, în același timp lucrezi în mijlocul șoselei cu un perimetru delimitat și teoretic protejat, dar din păcate s-au mai întâmplat situații în care participanții la trafic n-au fost deloc atenți la cel care lucrează, astfel încât riscurile clar sunt foarte mari. Riscurile sunt și pe timpul transportului, pentru că s-au făcut cursuri pentru conducere defensivă cam cu toți cei care sunt inspectorate pentru situații de urgență, dar mai ales cei de la pompieri, dar și începe treptat să se întâmple și la serviciile de ambulanță, pentru că e foarte important și pentru ei.
2: Da.
3: Să știe că încercând să salveze un minut, două, pot să pună în pericol, în primul rând, viața lor și a celorlalți. Da. Și atunci sunt lucruri care trebuie efectiv să fie într-un echilibru și într-o balanță. Iar calitatea drumurilor câteodată influențează și leziunile. Pot exista de aceea, de exemplu, când avem politraumă cu leziuni de coloană,
2: da,
3: se preferă, dacă condițiile meteo permit, dacă există condiții de zbor, să facem transferul ăsta cu elicopterul. Da. Să zicem, chiar dacă pacientul e conștient, pentru a preveni agravarea unor leziuni severe. Și știu că am dus un adolescent, de exemplu, de la Iași la Chișinău.
2: Da.
3: L-am dus în formula asta, deși el era oarecum stabilizat de colegii de la neurochirurgie, dar risca ca tot ceea ce s-a făcut
2: să se strice din cauza drumurilor.
3: Exact. Da. Și atunci încercăm să compensăm prin ceea ce știm și prin alte mijloace pe care le avem. Dar evident, noaptea nu se zboară, pe vreme proastă nu se poate zbura și atunci e foarte dificil. Iar când condițiile meteo sunt nefavorabile și e zăpadă multă și au fost...
2: Da,
3: exact.
2: Sau drumurile sunt efectiv înfundate, nu poți să circul pe acolo.
3: Uneori e și ceață, uneori e și viscol și nu poți ajunge nici aerian.
2: Uh-huh.
3: Încercăm la fel să intervenim în anumite situații, dar iată, se întâmplă și lumea spune, bun, n-a ajuns ambulanța, e de vină ambulanța. Nu e de vină ambulanța, e de vină drumul, e de vină cel care n-a curățat drumul, cel care nu l-a întreținut.
2: Nu vreau să le spuneți, eu mă gândesc așa, că vă întâlniți deseori cu cei care conduc și județ și țara și le spuneți de fiecare dată, măi, oameni buni, trebuie să mai faceți și partea asta de străzi, de astea, de infrastructură.
3: Da, le spunem. Acum, mai aproape ne este partea de spital.
2: Da.
3: Ceea ce trebuie să facem în spital, pentru că, după cum știți, bugetul sănătății anul ăsta este mai mic decât anul trecut și costurile sunt mai mari. Asta este clar. Nu știu cum o să ne descurcăm până la sfârșitul anului și nu mă vorbesc doar de noi, vorbesc de toți.
2: Cred că România are problema asta în tot ceea ce înseamnă...
3: Exact. Așa încât, evident, vorbesc și de partea de drumuri. Mă interesează teribil infrastructura care trebuie să reziste până la deschiderea spitalului regional.
2: Da.
3: Clar, spitalele din Iași trebuie să continue să reziste.
2: Cât are spitalul Sfântul Spirit Regional? 100 de ani?
3: 270 de ani.
2: Nu, mă refer, dar în forma asta actuală. Mai
3: 270 de ani sunt clădiri, de 270 de ani. Suntem al doilea spital ca vechime, după Spitalul Colțea, dar în Spitalul Colțea s-au făcut niște investiții foarte importante, da? Este acolo, în centrul Bucureștiului, în punctul cel mai fierbinte, s-au făcut niște investiții. Și nu este un spital de urgență, este un spital care are hematologie și hemato-oncologie, deci și alte specialități, dar oricum nu e un spital de urgență.
2: Da.
3: Ca spital de urgență e clar că suntem cel mai vechi din România, cu zone reconstruite, cu zone adăugate, care trebuie să reziste până când, să reziste din punct de vedere funcțional, din punct de vedere al construcției, rezistă.
2: Da, de cutremur rezistă, la cutremur?
3: Asta este lucru la care trebuie foarte bine să ne gândim. Nu doar un spital de 270 de ani. Noi nu suntem pe înălțime foarte, foarte mari. E vorba de spitalele celelalte care sunt construite și care nu sunt consolidate.
2: Da.
3: Ne uitam, s-a întâmplat asta recent într-o clădire din New York, da? Era o știre. Se poate întâmpla asta și foarte multe spitale să nu fie în cazul unui cutremur funcționale.
2: Da.
3: De aceea, ceea ce facem în momentul ăsta este să ne gândim la niște planuri de reziliență care să găsească spații sau soluții pentru situația în care spitalele n-ar mai putea fi funcționale în condiții de inundații, de cutremur, de... Sperăm să nu avem tornade din astea.
2: O să ne ajute, aici mi-a apărut colateral întrebarea asta, o să ne ajute spitalul acela făcut cu COVID-ul, cel mobil?
3: Spitalul poate,
2: actual?
3: Da, el este dat în gestiune. În gestiune, în administrare, inspectoratul pentru situații de urgență, în vederea conservării lui. Evident, este un spital cumpărat pentru situații de pandemie, deci este un spital care nu are bloc operator, da? Într-o situație de cutremur sau în situațiile de zi cu zi.
2: Da.
3: Suntem dependenți de un spital de urgență care are blocuri operatorii,
2: da.
3: Terapie intensivă. Terapie intensivă există la Lescan, dar da? Ne gândim la accidentele rutiere. Ăstea ne dor, suntem pe locul, am coborât de la locul 1, suntem pe locul 2 în Europa. La mortalitatea prin accidente rutiere, trebuie să mergem mult mai jos.
2: Următoarea întrebare pentru domnul Eștimoaie este și mi-ați ridicat mingea la fileu. Moldova a avut an la rând un bilanț dureros al accidentelor rutiere grave, inclusiv cu victime decedate pe drumuri naționale aglomerate și nesigure. DN2 e în topul șoselelor morții din țara noastră și din Uniunea Europeană. Înțeleg acum că am căzut pe locul 2 între ghilimele. Asta e o veste bună. Da. România pierde de foarte mulți ani în continuu cetățeni. Din datele statistice, noastră ați observat vreo scădere a riscului sau o schimbare de tipar acolo unde traficul a început să fie preluat de noi kilometri de autostradă de pe A7? Adică, concret, am dat drumul la autostrăzi în trafic în regiunea Moldovei. De la Focșani încoace, avem bucăți de autostradă.
4: Într-adevăr,
2: se simte?
4: Eu, din datele pe care mi le amintesc, eu din 2024 eram pe locul întâi, acum e posibil. Aveam 78 de decese la 1 milion de locuitori.
2: Da.
4: Media Uniunii Europene era de 44 de decese
2: în accidente
4: rutiere, da, la 1 milion de locuitori. Țările nordice sunt undeva spre 20 orientate.
2: Păi da.
4: Da, e și infrastructura, apropo, că există o corelație.
2: Și educația,
4: sunt o mulțime de factori. Într-un an la noi au loc cam 29.000 de accidente rutiere și sunt 37.000 de victime.
2: Da.
4: Pierdem populație cam o comună mică, 1.400, cam așa ar fi medie de oameni pe an. Buzău, de exemplu, am pe segmentul Buzău, ca să răspund direct la întrebarea dumneavoastră, da, au scăzut acolo accidentele și mortalitatea, cam cu mortalitatea din cauza accidentului rutier cu 23% și victimele cu 18%.
2: Da.
4: Da, deci există o corelație, dar mi-aș spune eu din punct de vedere statistic, corelație,
2: da.
4: Pozitivă, dar nu e un raport de cauzalitate. Nu avem regresie, nu știu cât ne înțeleg. Deci nu e neapărat un... Am făcut autostrada și gata, imediat s-ar putea să scadă numărul de... Pentru că foarte mulți în continuare utilizează pentru conectivitatea dintre localitățile mai mici, urbane, rurale, tot celelalte drumuri. E vorba și de comportamentul oamenilor.
2: Da, adevărat. Aici autostrada practic reușește să scoată traficul din localități. Nu mai avem intersecție cu cale ferată. Nu mai avem probleme cu pietonii, nu mai avem probleme cu bicicliștii, cu căruțele, cu animalele care apar neapărat în stradă. Dar e un factor pe care vreau să o întreb pe doamna doctor. Autostrăzile reduc timpul de deplasare. În același timp, aduc și accidente la viteze mai mari. Adică una e să ai un accident la, să zicem, 50-70 la oră, alta e să-l ai la 130, 160, 180, 200 de km la oră. Cum ar trebui pregătit în viziunea noastră sistemul de urgență pentru autostrăzile A7, A8, A13, când va fi gata, în cazul unor evenimente cu victime multiple, cum ar fi accidente rutiere majore, sau dacă avem incendii industriale sau situații de protecție civilă.

0: lucruri care se schimbă și care termină. Omul care pleacă dimineața de acasă, din familia lui și care nu se mai întoarce, absolut neașteptat și dramatic pentru
1: toată
0: lumea.
1: Dispare efectiv.
0: Da, exact, exact. Deci, trebuie să ne gândim la tot ce înseamnă un accident rutier din ăsta dramatic cu morți. Și revenind, culoarele de intervenție sunt absolut necesare. Ce aduce însă important autostrada, aproape dispare riscul impactului frontal, pentru că marea majoritate a accidentelor la care intervenim sunt cele cu impact frontal. Da? Și atunci, existând benzile separate, riscul de accidente în mod clar...
1: Tot mai vedem bizoni în trafic, vorbeam mai devreme.
0: Îi vedem, dar impactul frontal dispare.
1: Da?
0: Și acesta generează mortalitatea cea mai mare. Uh-huh. Prin cinematica mișcării autovehiculor și modalitatea în care energia din accident se transmite asupra persoanei respective, care devine extrem de vulnerabilă. Da? Leziunile de splină, de ficat, trauma craniană, trauma de coloană cervicală se produc în funcție de această viteză. Acum trebuie să lucrăm foarte mult și la educație, că avem nevoie de bizoni, da, de educația bizonilor. Avem de asemenea nevoie de educația tuturor participanților la trafic, pentru că, în mod clar, am să fac acum o legătură cu educația, cu sistemul de educație, cu rezultatele de la BAC. Orice șofer trebuie să-și dea seama ce înseamnă viteza cu care el se deplasează 130 de kilometri la oră, cât îi trebuie să frâneze. Pentru asta trebuie să știi un pic de fizică sau să o înțelegi.
1: Da?
0: Pentru asta îți trebuie educație, adică ești tu cel mai tare de pe autostrada, oricare ar fi ea.
1: Da.
0: Trebuie să te gândești în cât timp frânezi, în cât timp depășești. Și până la urmă e o chestie care ține de matematică, de fizică, de lucrurile pe care orice, niște noțiuni simple pe care orice participant la trafic ar trebui să le aibă.
1: Da?
0: Și pe care noi le vedem reflectate, v-am spus, în leziune, în hemoragie intracraniană, intraabdominală, intratoracică.
1: Era regula celor 2 secunde, Titi Aur spunea, apropo de 2 secunde, cât de mult contează să ai o distanță față de vehiculul din față.
0: Exact, exact.
1: Că astea sunt chestiunile. Mă întorc către domnul Eftimoae. Există o discuție în spațiu public legată de impactul dezvoltării infrastructurii rutiere mari asupra economiei și, în general, a calității vieții din regiune. Știți, întotdeauna lumea spune, domnule, am investit în autostradă, hai să vedem ce efecte are, nu? Ce indicatori ar trebui urmăriți după deschiderea autostrăzilor pentru a vedea dacă acestea produc într-adevăr efecte reale? Vorbim de salarii? Vorbim de investiții, migrație, natalitate, mobilitate, turism.
2: M-aș mai uita, și eu în primul rând m-aș uita, de exemplu, la investițiile străine directe.
1: Așa,
2: în interesant. Momentul de față, municipiul București concentrează 55% din investițiile străine directe din România, împreună cu Ilfovul 65%.
1: Da.
2: Regiunea de dezvoltare Nord-Est, știți cât? Aduce 2,5%. Iașu? 0,2.
1: Am avut în studio un manager de la o companie italiană care a spus că de 3 ori a încercat să facă investiții aici, compania respectivă, n-au ieșit indicatorii, exact pentru că lipsea autostrada.
2: Sigur, da, sunt foarte multe chestiuni care trebuie luate. Eu m-aș pregăti de pe acum cu indicatorii statistici și chiar...
1: Da, vă încurajez.
0: Unul la care mă mai gândesc este turismul.
1: Da.
0: Sunt absolut convinsă că ar fi zona asta noastră atât de frumoasă.
1: Și turismul medical, nu?
0: Și turismul medical, da, pe care din nou cei din Republica Moldova l-au înțeles mai bine.
1: Și turcii de la Istanbul l-au înțeles.
0: Păi da, turcii de la Istanbul au adus medicina lor și tipul lor la Chișinău. Da?
2: Știți că de la an la an stăm tot mai prost cu turismul în județul Iași. Vă spun, avem date lunare operative și ne scade numărul de turiști. Singura lună, așa, în care noi mai ieșim în evidență, este evident luna octombrie, când avem pelerinajul la Moaștele Sfinte de Parascheva. În rest, atât vă spun, că indicele de ocupare netă a structurilor de primire turistică din județul Iași este de 38%. Deci...
1: Și totuși, nu avem săli de organizare evenimente mari,
2: avem
1: un centru logistic. Am fost la Berlin, la InnoTrans, și la InnoTrans, Berlinul este foarte pregătit, cam în fiecare lună sunt 2-3 mari astfel de târguri la nivel mondial, joacă sus de tot. Și sunt foarte mulți străini prezenți, iar o cameră în perioada aia costă 350 de euro.
2: Un turist la noi petrece în medie.

0: E 1,8 zile, deci avem un turist de weekend, academic, de business, de transit.
1: De unde
0: transit.
1: Vin? De unde vin?
0: Vin și din țară, deci
2: și pentru afaceri, pentru conferințele medicale,
0: pentru conferințe,
1: foarte
2: evenimentele medicale foarte multe pe care le avem.
0: Unii, de exemplu, cum a venit profesorul ieri, Corneliu Biola, am organizat o conferință și a venit la Chișinău, da. Și era tare supărat pentru că de la Chișinău la Londra ar fi făcut, nu știu, 3-4 ore și a venit pe cale rutieră, 3 ore stat în Vama Albița sau la Sculeni. Da. E inacceptabil o oră să traversezi Iașul.
1: Nu e. Deci, să fim, deci, vedeți, asta înseamnă Uniunea Europeană. Noi acum suntem de partea cealaltă a graniței și da. Gândiți-vă câtă frustrare am acumulat când s-a amânat de fiecare dată spațiul Schengen.
0: Sunt oameni care dacă vin așa pentru a doua invitație, nu mai vin.
1: Da, dar cu siguranță prin calitatea evenimentelor, vorbeam puțin mai devreme de conferințele medicale și apoi conferințele în sine nu reprezintă mare lucru fără oamenii care sunt în spate.
2: Evident, evident.
1: Deci, calitatea de centru universitar.
2: De fapt, pentru asta se vine să ne întâlnim,
1: da?
2: Dar bineînțeles trebuie să le oferim colegilor din celelalte părți, cel puțin la conferința noastră de săptămâna trecută toată lumea a fost foarte fericită și a apreciat cum arată Iașu, cum i-a primit Iașu.
1: De unde vin oamenii aceștia? De în ce părți ale lumii?
2: La noi au fost din Marea Britanie, din Germania, din Franța și
1: Europa,
2: din Belgia.
1: General.
2: Da, și din Republica Moldova. Da, Europa. Mai greu reușim să-i aducem pe cei de dincolo de Atlantic. Deși sunt specialități și sunt zone în care vin. Nu reușim să fim încă suficient de atractivi. Există celelalte atracții europene mult mai intens mediatizate, mult mai cotate din punct de vedere turistic, dar trebuie să creștem. Avem niște valori pe care trebuie să le folosim și autostrada clar ne va ajuta, pentru că în autostrăzi zile. Pentru că există și varianta de a veni dinspre vestul țării și de a merge spre vestul țării.
1: Să le spune să nu meargă cu trenul, că eu sunt prieten acum.
2: Evident că le-am spus.
0: Aș mai propune groaznic. Și o altă perspectivă strategică, apropo de...
1: Mă rog.
0: Noi ne uităm foarte mult spre vestul Europei. Sigur că acolo sunt standardele, de toate dezvoltare. Dar să ne uităm și la ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, Ucraina, vecinătatea estică a Uniunii Europene, la Georgia, că lucrăm acum,
1: am văzut că a fost și
0: în Azerbaidjan, da, cu care avem parteneria strategic în domeniul securității și apărării naționale, energiei, pe mai multe componente.
1: Da.
0: Ei au venit cu la nivel de miniștri, cu 3 miniștri în iunie, din păcate, la noi pe fundul acesta de instabilitate guvernamentală, nu e foarte bine perceput în afară, pentru că...
1: Se va termina și asta în...
0: Se va termina, sperăm, dar sunt lucruri pe care noi putem să le fructificăm din punct de vedere economic, energetic, militar. Avem și cu Turcia parteneria strategic, vedem apropierii Statele Unite, Turcia, Azerbaidjan, Georgia. În momentul de față, Uniunea Europeană a trecut de la cablu submarin, l-a trecut la proiecte strategice și suntem direct interesați.
1: Toate la Marea Neagră.
0: Toate la Marea Neagră.
1: Da.
0: Să fac pași pe Republica Moldova, în țările acestea să Ucraina, că am fost împreună la forumul economic, la conferință, am făcut o analiză acolo comparativă și am văzut că sunt ucrainenii, moldovenii, mult mai avansați decât
1: erau
0: noi în ceea ce privește reforma administrativă.
1: Adică...
0: Iată, acum în Republica Moldova se aglutinează voluntar localități.
1: Da.
0: Au și un stimul 3.000 de lei moldovenești pe cap de locuitori, cei care fac lucrul ăsta.
1: Da.
0: Se regionalizează. În Ucraina...
2: Au mers foarte repede.
0: Foarte repede.
1: Și digitalizare, cred că ne dau.
0: Eu vă spun că pe zona mea științifică merg la Chișinău, interacționez cu ei la conferință și sunt foarte, foarte...
1: Sunt dinamici, într-adevăr.
0: Și medical, cred că...
1: Cred că un plus de valoare pot aduce oricând, să spunem, pentru că cetățenii moldoveni care, iată, capătă și cetățenie română aduc plus valoare.
0: Deci, prin tehnologiile acestea, distanța între, să spunem, cunoașterea sau potențialul pe care îl avem noi și s-a micșorat teribil. Oamenii sunt doritori să facă, să investească, să aibă parteneriate.
2: Și să ne amintim că și noi am avut parte de foarte multe ajutoare în faza preaderare.
1: Care... Da, da, da, și este datoria noastră de onoare.
2: Și trebuie să mergem mai departe. Da. Nici nu ne imaginam atunci că vom trage așa de mult de... vom aștepta așa de mult pentru aceste autostrăzi.
1: Da. Dar ne-a crescut și capacitatea administrativă, trebuie să spunem și asta, și asta trebuie să facem acum și pe zona feroviară, trebuie să facem și pe zona energetică, trebuie să facem și pe zona logistică. Avem o grămadă de calcule gândite, pentru că Moldova nu mai vrea doar autostrăzi, Moldova vrea infrastructură. O întrebare de final, am ajuns aproape de final. Autostrada Unirii A8 ar lega Iașul de Târgu Mureș și de rețeaua medicală din Transilvania. Vreau să mă întreb, doamna doctor, ce ar însemna această conexiune rapidă pentru transferurile medicale între centre universitare? Sau ce ar însemna din punct de vedere al colaborării academice, al proiectelor de cercetare, al schimburilor de studenți, de bune practici profesionale?
2: Evident, orice scurtarea tipului de conexiune e foarte important și cel mai important este cum ajunge o inimă prelevată pentru un transplant la Târgu Mureș, pentru că acolo se...
1: Cât face astăzi o inimă prelevată de la Iași la Târgu Mureș?
2: Dacă merge cu... pe cale rutieră, cu sirenă și girofar, 4 ore jumătate e minimum, da?
1: Da.
2: Adică e timpul cel mai bun dacă...
1: Cu riscurile aferente.
2: Evident, cu riscurile aferente.
1: Da.
2: Dacă mergem în zbor, e vorba de o oră, o oră și un sfert, o oră jumătate, depinde cum e vântul, depinde cum reușim să...
1: Și apoi și piloții ăștia de elicopter.
2: Da.
1: Da? Eu vă văd ambițioasă, dar nu pot să neglijez faptul că am pierdut vieți ale salvatorilor prin accidente de elicopter. Nu pot să uit faptul că am avut oameni implicați în accidente care au avut de suferit și care, din păcate, în loc să ofere un act medical de calitate la un standard, și-au pierdut viața sau au devenit incapabili de
2: devenit...
1: față. Deci există și pe zona eroilor, ca să le spunem,
2: da,
1: subiect,
2: exact,
1: costuri uriașe. Și asta se poate rezolva prin infrastructură.
2: Da.
1: Mă întorc, mi-ați ridicat mingea la fileu și asta, ultima întrebare, o folosesc pentru Republica Moldova. Este tot mai legată economic, social, strategic de România. Ați anticipat întrebarea mea. Ce ar putea însemna Autostrada Unirii? A8, îi spun Unirii pentru că e importantă. Inclusiv podul de peste Prut la Ungheni și toate celelalte poduri care se construiesc astăzi peste Prut, pentru relațiile dintre Iași și Chișinău și pentru românii de pe ambele maluri ale Prutului, din perspectivă, atenție, sociologică. Limba noastră e o comoară.
0: Da, răspunsul meu este foarte clar, simplu și rapid. Prutul nu va mai fi frontiera estică a României cu
1: Uniunii Europene,
0: a NATO, cu... Nu o să mai despartă două spații de securitate, Euroatlantic și cel al fostelor state din CSEO.
1: Nu o să mai stea domnul
0: Biola
1: 3 ore jumate în vama?
0: Sigur că da. Deci înseamnă conectivitate ridicată, schimburi comerciale, deplasări de populație dintr-o parte în alta.
1: Da, de acasă până acasă?
0: Sigur că da, mult mai rapidă. Deci se schimbă complet toată abordarea, toată concepția noastră și eu zic să privim și mai departe, de Republica Moldova până la Odessa și de asemenea de la Iași la Cernăuți și la Kiev, pentru că niciun război n-a durat o veșnicie.
1: Adevărat, scurt, că și dumneavoastră pe zona medicală, cum colaborați cu cei din Republica Moldova? Învățăm de noi de la ei sau ei de la noi?
2: Deocamdată am fost acolo, am făcut primele cursuri de resuscitare ale Consiliului European de Resuscitare, am format și primii instructori, a fost și ei prezenți în conferință la noi, avem o colaborare, deocamdată încercăm să transferăm cât mai mult din ghidurile europene către colegii din Republica Moldova și ei sunt prezenți la multe manifestări, atât în Iași cât și în Târgu Mureș. Da, când, de exemplu, când au ei de mers la Târgu Mureș, vor fi foarte bucuroși să aibă autostrada Unirii la dispoziție. Iar în ceea ce privește urgențele, fiind vorba de o populație mai mică în Republica Moldova și această agregare a pacienților în zona de urgență este mai mică acolo, iar presiunea este ceva mai mică. au adoptat și ei ghidurile europene pe zona de resuscitare, pe zona de traumă, da. se simte...
1: Au sistemul 112?
2: Au sistemul 112, da, am lucrat din 2013 la existența SMURD-ului, există mai mult pe partea de inspectorat pentru situații de urgență, au luat denumirea inspectoratului pentru situații de urgență.
1: Da.
2: Prespitalul nu e încă atât de dezvoltat cum este la noi. Noi suntem oricum un model prin sistemul SMURD și integrarea cu ambulanța, un model pentru multe țări europene și de fiecare dată sunt invitată la congresele europene să vorbesc despre lucrurile astea. Intervenim și cu elicopterul atunci când este nevoie. Voi și vă spuneam de transferuri, mai mult în interiorul Republicii Moldova, mai puțin transfrontalier, dar când e cazul facem și asta. Mergem bine, mergem împreună, cred că în interesul și unei părți și celeilalte.
1: Și iată că nu ne unește doar prutul, nu ne unește doar autostradă, ne unește și un cuget și o simțire.
2: Da, și știința.
1: Și
2: că eu sunt întotdeauna cu știința.
1: Bineînțeles. Am ajuns la final. La final, știți că păstrez câte o provocare, vreau să vă provoc din nou, tot episodul a fost o provocare și mă bucur că mi s-a părut că a fost o compatibilitate bună, să spunem, între invitați. Vreau să vă rog să completați în maxim un minut fraza, domnule Iftimoaie. Pentru regiunea Moldovei, o autostradă înseamnă mai mult decât asfalt și mers cu 130 de kilometri la oră. Pentru că
0: aduce dezvoltare, investiții, locuri de muncă, da, salarii mai mari.
1: Doamna doctor?
2: Pentru că aduce vieți salvate și mai multă siguranță.
1: Și viața este importantă, fiecare viață contează și siguranța în trafic contează, iar un răspuns la această problemă sigur îl oferă autostrăzile care, iată, se construiesc, din fericire, în regiunea noastră. Vă mulțumesc mult pentru participarea la acest episod de podcast. Să sperăm că și cei care ne-au ascultat s-au bucurat din plin și au aflat lucruri noi. Este menirea acestui podcast Moldova Vrea Autostradă să aducă la aceeași masă oameni care sunt lideri în domeniile lor de activitate, oameni care sunt lumini, oameni care sunt deschizători de drumuri și care permit, să spunem, coagularea unui spirit care să ducă mai departe regiunea noastră. Până la o viitoare reîntâlnire pe frecvențele postului de Radio Viva FM, sunt Daniel Motasaru, ați ascultat un nou episod din podcastul Moldova Vrea Autostradă. Pe curând, la revedere!
3: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova Vrea Autostradă este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova Vrea Autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM. Cei mai drepți și mai viteși dintre traci vă cheamă din nou. Între 17 și 19 iulie vino la festivalul istoric Jet Odava, ediția 7-a. Vineri, dacii și romanii coboară la parada din Iași, iar în weekend, cetatea Jet Odava prinde viață. Lupte spectaculoase, ateliere interactive, dansuri, gastronomia antică, muzică pentru toate gusturile, concursuri cu premii, demonstrații sportive, camping și foc de tabără. Festivalul Jet Odava, în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iași. 17-19 iulie. Transport asigurat din Rond Bucium. Jet Odava. Istorie vie. Spirit Jetodac. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. La salonul Stefan Art găsești tot ce ai nevoie pentru un look impecabil. Tunsori moderne, coafat, cosmetică, manicură, tratamente profesionale și spa pentru păr, toate într-o atmosferă relaxantă. Redescoperă frumusețea și încrederea în tine cu servicii adaptate nevoilor tale. Salon Stefan Art. Frumusețea începe cu o îngrijire completă. Programează-te acum și bucură-te de o experiență dedicată frumuseții tale. Ne găsești în Alexandru cel Bun, strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște, Facebook Salon Stefan Art, TikTok și Instagram Stefan Art Hair Studio. Auzi muzica! Simți vibe-ul verii! Atunci pregătește-te de Deep in the Forest! Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival! Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct! The Play Verii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest! Let's write some hits!
4: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
5: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
6: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Mesaj de conștientizare.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
7: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
8: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează!
6: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits! Viva FM!
10: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
11: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
12: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
13: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
15: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonete, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
16: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Let's write some hits.

0: Marco Firosters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Vara aceasta, răcorește-te cu surprize la X-Optic. Vino în magazin, alege-ți o înghețată și câștigă un premiu pe loc. Accesorii optice și vouchere de 100 de lei și 250 de lei, iar premiul cel mare, un voucher de 500 de lei. În perioada 1 iulie-31 iulie, te așteptăm să-ți alegi înghețata norocoasă la Optica Medicală X-Optic în Moldova Mall. Pentru că vederea ta contează, bazează-te pe specialiștii de la X-Optic. Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
2: Dacă stelele ar visa pe tărâmul interzis.
3: Eu sunt The Urs. Vă invit pe 17 iulie la Deep in the Forest, festival la care vom cânta și noi. Și vă aștept acolo un număr cât mai mare să cântăm, să ne bunim dragoste.
4: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe livetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Vi.

0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Mesaj de conștientizare. Aici.
3: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici când totul se schimbă.
4: Aici.
5: Aici mereu când este nevoie.
3: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
7: Copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
2: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.
9: Cafe Lounge.
8: Ai verde la hituri.

0: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
1: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
3: Veniți la Brass vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
0: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
7: Moldova vrea autostradă.
6: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
8: Let's ride some hits.
9: Viva FM. Cafe Lounge.
10: Schimbi banda, nu și frecvența. Viva FM.

0: dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
1: Cei mai drepți și mai viteși dintre traci vă cheamă din nou. Între 17 și 19 iulie vino la festivalul istoric Getodava, ediția 7-a. Vineri, dacii și romanii coboară la parada din Iași, iar în weekend cetatea Getodava prinde viață. Lupte spectaculoase, ateliere interactive, dansuri, gastronomia antică, muzică pentru toate gusturile, concursuri cu premii, demonstrații sportive, camping și foc de tabără. Festivalul Getodava, în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iași. 17-19 iulie, transport asigurat din Rond Bucium. Getodava, istorie vie, spirit getodac.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșimescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
5: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
6: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
7: 0751 733 553.
8: Auzi muzica! Simți vibe-ul ferii!
9: Atunci pregătește-te de Deep in the Forest!
8: Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival!
9: Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct!
8: The Play Ferii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest! Let's ride some hits!
10: Viva FM. Cafe Lounge.
8: Music on the move.

0: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
0: Mesaj de conștientizare.
3: 1-2, urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM. Cafe Lounge.
6: Music in motion.

0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Let's write some hits.
1: Cafe Lounge.
0: Schimbi banda, nu și frecvența. Viva FM.

Sunt Lidia Ujaș și mă bucur că alegi să petrecem împreună o parte din weekend. Bine ai venit la Trending Lifestyle, emisiunea în care descoperim ce este nou, ce merită încercat și ce face viața puțin mai frumoasă. Ne-am rebranduit pentru că am schimbat și muzica și stilul. Vorbim despre călătorii, tehnologie, filme, muzică, wellness și despre acele idei simple care ne schimbă uneori fără să ne

0: Nice trenduri din turism. Microvacanțele. Tot mai mulți oameni aleg să plece pentru 2 sau 3 zile, fără planuri complicate și fără bagaje multe, un oraș apropiat, un weekend la munte, câteva zile la mare sau chiar o pensiune aflată la o oră distanță de casă pot fi suficiente ca să te întorci cu energia refăcută. Specialiștii spun că flexibilitatea și experiențele contează astăzi mai mult decât distanța parcursă, iar tehnologia și inteligența artificială îi ajută pe mulți să-și organizeze rapid astfel de escapade. Până la urmă, nu trebuie să mergi mii de kilometri ca să simți că ai plecat de acasă. Uneori este suficient doar să schimbi peisajul și ritmul. Schimb și eu ritmul. Deep Lover, Closer, Deeper, Move Me, Give Me Your Love. Asculți imediat pe frecvențele noastre.
1: City Vibes.
2: Your city, your vibe, your radio.

0: în care putem fi conectați permanent, unul dintre cele mai mari luxuri a devenit să închidem telefonul. Din ce în ce mai multe hoteluri și destinații promovează experiențe de digital detox, iar unii dintre turiști aleg chiar locuri în care semnalul este slab sau inexistent. Ideea nu e să fugi de tehnologie, ci să te bucuri cu adevărat de timpul liber, fără notificări, fără mail-uri și fără nevoia de a fotografia fiecare moment. Și poate nu avem nevoie de o cabană izolată pentru asta. Putem începe simplu, o plimbare fără telefon în mână, o cafea băută fără să verificăm ecranul sau o oră în care ascultăm doar muzică. Uneori, exact liniștea aceea este cea care ne încarcă cel mai mult. Until the morning, asculți imediat La Cuerda și Closer Deeper pe frecvențele Viva FM.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Dacă stelele ar visa pe tărâmul interzis.
3: Eu sunt The Urs. Vă invit pe 17 iulie la Deep in the Forest, festival la care vom cânta și noi, și vă aștept acolo un număr cât mai mare să cântăm, să ne punem dragoste.
4: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe livetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Viva

0: Există un obicei care începe să revină și care îmi place foarte mult. Tot mai mulți oameni nu mai folosesc muzica doar ca zgomot de fundal, își aleg un playlist, își pun căștile sau pornesc boxele și pur și simplu ascultă. Poate că pare un lucru mic, dar în ultimii ani ne-am obișnuit să facem 10 lucruri în același timp. Muzica mergea în timp ce răspundeam la mesaje, lucram sau conduceam. Acum apare din nou ideea de a fi prezent în momentul respectiv. Chiar și în zona de wellness se vorbește despre experiențe analog în care oamenii redescoperă plăcerea lucrurilor simple. Un disc de vinil, o carte, un joc de societate sau o seară în care muzica este în centrul atenției. Iar dacă există un moment potrivit pentru asta, crede-mă, weekendul este cu siguranță unul dintre aceste momente. Te invit să asculți și tu muzica cea mai nouă de pe frecvențele Viva FM.
1: Coriolan ne sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
2: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. La salonul Stefan Art găsești tot ce ai nevoie pentru un look impecabil. Tunsori moderne, coafat, cosmetică, manicură, tratamente profesionale și spa pentru păr, toate într-o atmosferă relaxantă. Redescoperă frumusețea și încrederea în tine cu servicii adaptate nevoilor tale. Salon Stefan Art. Frumusețea începe cu o îngrijire completă. Programează-te acum și bucură-te de o experiență dedicată frumuseții tale. Ne găsești în Alexandru cel Bun, strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște. Facebook Salon Stefan Art, TikTok și Instagram Stefan Art Hair Studio.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM. City Vibes.
5: Your city, your vibe, your radio.

ore întregi informații despre o destinație, astăzi lucrurile se schimbă destul de repede. Tot mai mulți oameni folosesc instrumente bazate pe inteligența artificială pentru a-și organiza vacanțele. Le cer recomandări de restaurante, trasee, locuri mai puțin cunoscute sau chiar un program complet pentru câteva zile. Nu înseamnă că aplicațiile iau locul descoperirii, ci că economisesc timp și te ajută să personalizezi experiența în funcție de ceea ce îți place. Până la urmă, indiferent de cât de bine îți planifici vacanța, cele mai frumoase amintiri rămân tot cele pe care nu le-ai programat niciodată. City Vibes.

0: cariera pe care am vrut să o construim împreună. Vara aceasta pare să fie despre mai puțină grabă și mai mult echilibru, despre ieșiri spontane, seri petrecute afară, experiențe simple și timp de calitate cu oamenii care contează. Poate de aceea și ideea de wellness s-a schimbat. Nu mai înseamnă doar sală sau spa, ci și o plimbare în natură, câteva ore fără notificări, un weekend într-un loc liniștit sau pur și simplu muzica potrivită la momentul potrivit. Din ce în ce mai multe destinații turistice pun accent pe starea de bine și pe experiențe care te ajută să încetinești ritmul, nu doar să bifezi obiective. Iar noi continuăm exact în aceeași stare cu încă trei piese noi din playlistul Viva FM. Something to Believe, Fire to the Water, Feels Right.
1: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
2: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Cei mai drepți și mai viteși dintre traci vă cheamă din nou. Între 17 și 19 iulie vino la festivalul istoric Jet Odava, ediția 7-a. Vineri, dacii și romanii coboară la parada din Iași, iar în weekend, cetatea Jet Odava prinde viață. Lupte spectaculoase, ateliere interactive, dansuri, gastronomia antică, muzică pentru toate gusturile, concursuri cu premii, demonstrații sportive, camping și foc de tabără. Festivalul Jet Odava, în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iași. 17-19 iulie. Transport asigurat din Rond Bucium. Jet Odava. Istorie vie. Spirit Jetodac.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Hiturile momentului la Viva

0: Există un lucru care nu se schimbă niciodată atunci când vine vara, parcă ne mutăm viața în aer liber. Eu despre asta cel puțin am ales să vorbesc astăzi, pentru că terasele sunt pline, parcurile devin loc de întâlnire, iar seriile petrecute afară se termină de multe ori mai târziu decât ne-am propus. Și poate că acesta este unul dintre cele mai frumoase trenduri ale sezonului. Nu costă nimic și nu ține de modă. Este pur și simplu dorința de a petrece mai mult timp afară, de a merge pe jos, de a descoperi un loc nou din propriul oraș sau de a ieși la o înghețată fără niciun plan. Uneori, cele mai frumoase seri sunt cele pe care nu le organizezi din timp. Continuăm cu două piese care se potrivesc perfect unei seri de vară, Hold Me Closer și Travieo.
1: City Vibes.
2: Your city, your vibe, your radio.

0: În ultimii ani, festivalurile s-au schimbat foarte mult. Da, muzica rămâne motivul principal pentru care mergem acolo, dar experiența este cea care face diferența. Zone de relaxare, instalații de artă, gastronomie locală, activități interactive și spații dedicate creatorilor de conținut. Toate fac parte din atmosfera unui festival modern. Practic, nu mai mergi doar să vezi un artist, ci să petreci o zi sau chiar un weekend într-un loc în care fiecare colț spune o poveste. Și poate tocmai de aceea, vara aceasta, atât de mulți oameni aleg experiențele în locul lucrurilor materiale. Amintirile rămân întotdeauna cele mai valoroase suveniruri. Ne mergem mai departe cu încă două dintre cele mai noi piese din playlistul Viva FM. Beautiful People și Teche Teche!
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor regali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
6: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
7: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
8: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
9: Auzi muzica? Simți vibe-ul verii? Atunci pregătește-te de Deep in the Forest. Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival. Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct. The Play Verii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest. Let's ride some hits.
10: Viva FM.
9: City Vibes.
10: Deep sounds for modern soul.

0: inteligența artificială nu mai este un subiect rezervat specialiștilor. A început să intre firesc în viața de zi cu zi. Unii o folosesc pentru a planifica o vacanță, alții pentru a traduce rapid un text, pentru a organiza o listă de cumpărături sau chiar pentru a găsi rețete folosind ingredientele pe care le au deja în frigider. Dar poate cel mai important lucru este că AI-ul începe să ne economisească timp, iar timpul este până la urmă una dintre cele mai valoroase resurse pe care le avem. Cu cât pierdem mai puțin timp cu lucrurile repetitive, cu atât avem mai mult timp pentru oameni, pentru hobby-uri și, bineînțeles, pentru muzică bună. Și exact cu asta continuăm. Take over control, talk to you, asculți acum, bună ziua!
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym, let's rock your body!
4: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
5: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
6: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
7: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
8: 0751 733 553.
9: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
10: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
9: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
10: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
11: Mesaj de conștientizare.
12: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
11: Mesaj de conștientizare.
13: Let's ride some hits.
10: Viva FM. City Vibes.
13: Less stress, more groove. Viva FM.

Ediție de Trending Lifestyle de astăzi încolo, alegem o piesă care încă nu face parte din selecția principală, dar despre care credem că merită toată atenția. Poate că e la început de drum, poate că încă nu se aude peste tot, dar are acel ceva care te face să apeși din nou butonul de play. Dacă îți place, ține minte numele ei, sunt șanse mari să o regăsim foarte curând și în playlistul de zi cu zi. Iată propunerea săptămânii, Veleron, Sete Dias.

0: Sper că ai descoperit nu doar muzică nouă, ci și câteva idei care să-ți facă weekendul mai frumos. Poate un loc nou pe care să-l vizitezi, poate un obicei pe care merită să-l încerci sau poate pur și simplu câteva minute în care să încetinești ritmul și să te bucuri de moment. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine, sunt Lidia Uja și ne reauzim weekendul viitor cu povești interesante, alte tendințe care merită descoperite și, bineînțeles, cea mai nouă muzică din playlistul Viva FM. Până atunci, ai grijă de tine și bucură-te de vară!
1: Vara aceasta, răcorește-te cu surprize la X-Optic. Vino în magazin, alege-ți o înghețată și câștigă un premiu pe loc. Accesorii optice și vouchere de 100 de lei și 250 de lei, iar premiul cel mare, un voucher de 500 de lei. În perioada 1 iulie-31 iulie, te așteptăm să-ți alegi înghețata norocoasă la Optica Medicală X-Optic în Moldova Mall. Pentru că vederea ta contează, bazează-te pe specialiștii de la X-Optic.
2: Coriolan ne sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
3: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
1: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
4: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos! Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
5: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Let's ride some hits.
8: Viva FM. City Vibes.
7: Your city, your vibe, your radio.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Dacă stelele ar visa pe tărâmul interzis.
2: Eu sunt The Urs. Vă invit pe 17 iulie la Deep in the Forest, festival la care vom cânta și noi, și vă aștept acolo un număr cât mai mare să cântăm, să nebunim dragoste.
3: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe livetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
4: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
5: Cei mai drepți și mai viteși dintre traci vă cheamă din nou. Între 17 și 19 iulie vino la festivalul istoric Getodava, ediția 7-a. Vineri, dacii și romanii coboară la parada din Iași, iar în weekend cetatea Getodava prinde viață. Lupte spectaculoase, ateliere interactive, dansuri, gastronomia antică, muzică pentru toate gusturile, concursuri cu premii, demonstrații sportive, camping și foc de tabără. Festivalul Getodava, în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iași. 17-19 iulie, transport asigurat din Rond Bucium. Getodava, istorie vie, spirit getodac.
6: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: La salonul Stefan Art găsești tot ce ai nevoie pentru un look impecabil. Tunsori moderne, coafat, cosmetică, manicură, tratamente profesionale și spa pentru păr, toate într-o atmosferă relaxantă. Redescoperă frumusețea și încrederea în tine cu servicii adaptate nevoilor tale. Salon Stefan Art. Frumusețea începe cu o îngrijire completă. Programează-te acum și bucură-te de o experiență dedicată frumuseții tale. Ne găsești în Alexandru cel Bun, strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște. Facebook Salon Stefan Art, TikTok și Instagram Stefan Art Hair Studio.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM.
8: City Vibes.
9: Urban Beats.
8: Viva FM.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moți și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate. Mesaj de conștientizare.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM. City Vibes.
5: Your city, your vibe, your radio.

0: Digi FM. Trăiește-ți muzica.
1: Salut, sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Vineri, 10 iulie, este momentul perfect să dai o fugă în satul Uricani. Chiar lângă centura Iași își deschide porțile un super zoopark. Te așteaptă o experiență exotică de top. Poți admira peste 50 de animale din 20 de specii, de la maiestoși elefanți până la zebre, aligatori și pinguini. Pe tot parcursul weekendului, pasionații de știință au ca destinație Salonul Internațional Inventica, organizat de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Evenimentul se desfășoară la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi și este dedicat promovării creativității, cercetării aplicative și inovării la nivel internațional.

0: Duminică, pe 12 iulie, weekendul atinge cote maxime. La baza sportivă Civic începe spectaculosul turneu de tenis WTA Unicredit Iași Open. Iar seara descărcăm toată energia cu hohote de râs la Ateneul Național, unde show-ul de improvizație Impro Atene pune punct unui weekend perfect. Sunt Ciprian. Rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
5: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.

0: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
5: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
5: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
6: Auzi muzica, simți vibe-ul verii. Atunci pregătește-te de Deep in the Forest. Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival.
7: Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct.
6: The Play Verii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest. Let's ride some hits.
8: Viva FM.
6: City Vibes.
8: Urban Beats.

0: fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
1: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
2: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
3: 0751 733 553.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
7: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
8: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Mesaj de conștientizare.
9: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
10: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Mesaj de conștientizare.
12: Let's write zombie hits.
13: Viva FM. City Vibes.
12: Your city, your vibe, your radio.

0: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
2: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
5: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
4: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Let's write some hits.
8: Hiturile momentului la

0: Scut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Dacă stelele ar visa pe tărâmul interzis.
3: Eu sunt The Urs. Vă invit pe 17 iulie la Deep in the Forest, festival la care vom cânta și noi. Și vă aștept acolo un număr cât mai mare să cântăm, să nebunim dragoste.
4: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe livetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
5: Vara aceasta, răcorește-te cu surprize la X-Optic. Vino în magazin, alege-ți o înghețată și câștigă un premiu pe loc. Accesorii optice și vouchere de 100 de lei și 250 de lei, iar premiul cel mare, un voucher de 500 de lei. În perioada 1 iulie-31 iulie, te așteptăm să-ți alegi înghețata norocoasă la Optica Medicală X-Optic în Moldova Mall. Pentru că vederea ta contează, bazează-te pe specialiștii de la X-Optic.
6: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
7: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
6: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
8: Let's ride some hits.
9: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: La salonul Stefan Art găsești tot ce ai nevoie pentru un look impecabil. Tunsori moderne, coafat, cosmetică, manicură, tratamente profesionale și spa pentru păr, toate într-o atmosferă relaxantă. Redescoperă frumusețea și încrederea în tine cu servicii adaptate nevoilor tale. Salon Stefan Art. Frumusețea începe cu o îngrijire completă. Programează-te acum și bucură-te de o experiență dedicată frumuseții tale. Ne găsești în Alexandru cel Bun, strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște. Facebook Salon Stefan Art, TikTok și Instagram Stefan Art Hair Studio. Cei mai drepți și mai viteși dintre traci vă cheamă din nou. Între 17 și 19 iulie vino la festivalul istoric Getodava, ediția 7-a. Vineri, dacii și romanii coboară la parada din Iași, iar în weekend cetatea Getodava prinde viață. Lupte spectaculoase, ateliere interactive, dansuri, gastronomia antică, muzică pentru toate gusturile, concursuri cu premii, demonstrații sportive, camping și foc de tabără. Festivalul Getodava, în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iași. 17-19 iulie, transport asigurat din Rond Bucium. Getodava, istorie vie, spirit getodac. Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
3: Aici.
4: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
5: Aici.
6: Aici, mereu când este nevoie.
4: Crucea Roșie Română, aici de 150 de ani.
0: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.

0: Salut, sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Vineri, 10 iulie, este momentul perfect să dai o fugă în satul Uricani. Chiar lângă centura Iași își deschide porțile un super zoopark. Te așteaptă o experiență exotică de top. Poți admira peste 50 de animale din 20 de specii, de la maiestoși elefanți până la zebre, aligatori și pinguini. Pe tot parcursul weekendului, pasionații de știință au ca destinație Salonul Internațional Inventica, organizat de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Evenimentul se desfășoară la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi și este dedicat promovării creativității, cercetării aplicative și inovării la nivel internațional. Duminică, pe 12 iulie, weekendul atinge cote maxime. La baza sportivă Civic începe spectaculosul turneu de tenis WTA Unicredit Iași Open. Iar seara descărcăm toată energia cu hohote de râs la Ateneul Național, unde show-ul de improvizație Impro Atene pune punct unui weekend perfect. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu Maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu Maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, Maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu Maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Dacă stelele ar visa pe tărâmul interzis.
3: Eu sunt The Urs. Vă invit pe 17 iulie la Deep in the Forest, festival la care vom cânta și noi, și vă aștept acolo un număr cât mai mare să cântăm, să ne punem dragoste.
4: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe livetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
5: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
6: Auzi muzica, simți vibe-ul ferii. Atunci pregătește-te de Deep in the Forest. Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival. Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct. The Play Ferii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest. Let's write some hits.
7: Viva FM.

0: cine-ai născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Biz, biz, biz.
2: Sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
2: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
2: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
6: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
8: Mesaj de conștientizare.
10: Let's ride some hits.
11: Viva FM.
8: Viva Deep Vibes.

0: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40%

0: economie de combustibil.
1: Veniți la Brás vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
1: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
3: Let's ride some hits.

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Dacă stelele ar visa pe tărâmul interzis.
3: Eu sunt The Urs. Vă invit pe 17 iulie la Deep in the Forest, festival la care vom cânta și noi, și vă aștept acolo un număr cât mai mare să cântăm, să nebunim dragoste.
4: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe livetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
5: Cei mai drepți și mai viteși dintre traci vă cheamă din nou. Între 17 și 19 iulie vino la festivalul istoric Getodava, ediția 7-a. Vineri, dacii și romanii coboară la parada din Iași, iar în weekend cetatea Getodava prinde viață. Lupte spectaculoase, ateliere interactive, dansuri, gastronomia antică, muzică pentru toate gusturile, concursuri cu premii, demonstrații sportive, camping și foc de tabără. Festivalul Getodava, în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iași. 17-19 iulie. Transport asigurat din Rond Bucium. Getodava. Istorie vie. Spirit Getodac.
6: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
7: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
8: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
9: 0751 733 553.
10: Let's write some hits. Viva FM.

0: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. La salonul Stefan Art găsești tot ce ai nevoie pentru un look impecabil. Tunsori moderne, coafat, cosmetică, manicură, tratamente profesionale și spa pentru păr, toate într-o atmosferă relaxantă. Redescoperă frumusețea și încrederea în tine cu servicii adaptate nevoilor tale. Salon Stefan Art. Frumusețea începe cu o îngrijire completă. Programează-te acum și bucură-te de o experiență dedicată frumuseții tale. Ne găsești în Alexandru cel Bun, strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște. Facebook Salon Stefan Stefan Art, TikTok și Instagram Stefan Art Hair Studio.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: 1, 2, ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits. Viva FM.

Salut, sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Vineri, 10 iulie, este momentul perfect să dai o fugă în satul Uricani. Chiar lângă centura Iași își deschide porțile un super zoopark. Te așteaptă o experiență exotică de top. Poți admira peste 50 de animale din 20 de specii, de la maiestoși elefanți până la zebre, aligatori și pinguini. Pe tot parcursul weekendului, pasionații de știință au ca destinație Salonul Internațional Inventica, organizat de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Evenimentul se desfășoară la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi și este dedicat promovării creativității, cercetării aplicative și inovării la nivel internațional. Duminică, pe 12 iulie, weekendul atinge cote maxime. La baza sportivă Civic începe spectaculosul turneu de tenis WTA Unicredit Iași Open. Iar seara descărcăm toată energia cu hohote de râs la Ateneul Național, unde show-ul de improvizație Impro Atene pune punct unui weekend perfect. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.

simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria.

0: lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale. Let's ride.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Dacă stelele ar visa, pe tărâmul interzis.
4: Eu sunt The Urs. Vă invit pe 17 iulie la Deep in the Forest, festival la care vom cânta și noi, și vă aștept acolo un număr cât mai mare să cântăm, să ne punem dragoste.
0: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Bilete pe lifetickets.ro. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
7: Auzi muzica! Simți vibe-ul ferii! Atunci pregătește-te de Deep in the Forest! Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival! Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct! The Play Ferii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest!

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
2: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
2: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Mesaj de conștientizare.
7: Let's ride, zombie.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației

0: te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
3: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
4: Let's write some hits.

0: Cei mai drepți și mai viteși dintre traci vă cheamă din nou. Între 17 și 19 iulie vino la festivalul istoric Getodava, ediția 7-a. Vineri, dacii și romanii coboară la parada din Iași, iar în weekend cetatea Getodava prinde viață. Lupte spectaculoase, ateliere interactive, dansuri, gastronomia antică, muzică pentru toate gusturile, concursuri cu premii, demonstrații sportive, camping și foc de tabără. Festivalul Getodava, în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iași. 17-19 iulie, transport asigurat din Rond Bucium. Getodava, istorie vie, spirit getodac.
1: Auzi muzica, simți vibe-ul verii.
2: Atunci pregătește-te de Deep in the Forest.
1: Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival.
2: Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct.
1: The Play Verii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest. Let's write some hits.

0: auzi muzica, simți vibe-ul verii. Atunci pregătește-te de Deep in the Forest. Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival. Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct. The Play Verii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Aici.
4: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
5: Aici.
6: Aici, mereu când este nevoie.
4: Crucea Roșie Română, aici de 150 de ani.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Let's ride, zombie!

și continuă distracția la Deep in the Forest. Let's ride, zombie.

0: keeps moving, let the lounge sound.
1: Everybody ready?
2: Ready?

0: Viva. Deep Vibes.
1: Oh, slow, oh, soft, slowing.